o te whaafafeina oe. Oe, o uso matua whaafine, pe a whai o le a wāla wina i tātou ele tua, ele ai se mea tātou te whewe ai. A wāla wina oe se whe au whaapitoa, i le taimi whaapitoa, mō tangata whaapitoa, ele ai se mea tātou te whewe ai. A wāfo i whai maile atua i Eremia, a whai e te whewe o te whaafefeina oe. O le fasili. A whaafefe oe lou ta māma lou tina e mawhai ona e leto e fefe. Ai a whaape e whai maile atua i a te oe i Eremia, a whai o te whaafefeina oe e te fefe i lou oranga atua. Mai le aise sa moa e mawhai ona toe whaatoa ina rou loto pe a whai e whaafefe oe le atua. Wauto silfia usoe matua whaafine o le taimi tātou te fūri tua e mai le polo kalama le atua o le taimi foi lea tātou te ese maliliu ese ai mai au wala le atua. Ae pe a whai tātou te le sāva wali le polo kalama le atua e ese la tātou au wala tau te silfia e liliu ese ai fofonga o le atua. A whai e wha a wau, lau whai tau i le tuse i Eremia, a alona ma ta upe lua, whai upu e sfulmare tolu, ma le whai upu e sfulmare wha. O upu nei o loo tusia i le Eremia. Whai mai, e lua me leaga ua whai e rono, o te whai tau atu ia te utou. A wā e lua me leaga ua whai e rono, ua la tutua au le puna o le vaiola. A ua lātou eli mo i lātou, o vai eli, o vai eli mā vai vai, ele tali eni vai. O le hale me le o whai ele nu o le atua whai mai, e lua me leanga o whaia e le unu i a tau, mua mua, ua lātou tu ua au, o le puna o le vaiola. Lona lua, ua lātou eli mo i lātou, o vai eli, o vai eli mā vai vai, e le tali eni vai. Mua mua, whai mai ua lā whaki e le nuu o le atua, ia Isara elu ia le atua, ma le awala le atua. O le upu lona lua le whai mai, ua eli i lātou, o lātou vai eli, a ar whaarewe lawe o lātou vai eli, e le tali eni vai. O le ale winga o le tala le perfeta, o lona winga ua ese le au wala le fterai le atua e wha au ngā i le tāpua inga, ese le lātou au wala lea ua tau mwhai o lai. A whai tō mā natu i whai ngā tau langa kaino mā apelo. Whai mai le tala le tusi, nā talia le tau langa a apelo, a ele i talia e le atua le tau langa a kaino. Le ulu matua. A whai fo'i la e te tilo tilo i mafua anga ma au wala na tapu e ei tangata o le tua. O le whaatonunga le tua i a kaino, kaino ma apelu, o le au wala e whai ei le tapu inga i le tua e te tau o na fasi le manu. Pei tai, ina ua filifili kaino le tātou maua le tusi, na filifili kaino ili ulua i fua na whātuanga, na ave whaitau langa i le tua, ma olona manatu, ole au wala sili lea e talia ma whaile tau langa i le tua. Pei tai a pelu, whai mai le tāla le tusi, na usi usi tai a pelu ili au wala le tua, ma le polo kalama le tua. Wa tātou maua le tāla le tusi whai mai, nā talia le tāu langa a pelu, a wāna muri muri i le ala o whai ngā tāu langa le atua. Nā sila sila mai le atua i a kaino, whai mai le atua kaino, aisa ea ua wha u uai o mata. Ma wha noa noa e lo loto. E tasi a le tali wa tātou loa, e mawhaina e tali wha na māfau fawi ai, o le māfu anga wa wha u uai, ona wa iloa e kaino, wa le fia fia le atua, ma te ena lana taulanga. Ai a apelu, a foi o apelu, na usiu stai, na fasi le manu e tusai, mo le polo kalama le atua, ma le awala le atua. Tau se si le fia u soe matua whaafine, na o le tasi lawale au wala o le